0: スはあうと思います
1: 。またペハニュースとめこがフィルバイのジャムコバホトホンパミニットのスバブイッパグンタコ。
2: アパルトニボタラオバイノ。